0: Está potente. Pero polas caras da xente, a emoción que se lleve, estás tocando e ves esas caras de ilusión, de alegría que ten a xente, entonces pois como que te mola máis tocar esos temas.
1: A ti, Manu?
2: A min, que eu son moi fan de Toto. Entonces, todo o que tocamos de Toto, a min, como que, se me ponen os pelos de punta, sí. Todos os días. Solemos abrir as actuacións normalmente con temas de Toto.
3: Sí, hai anos que sempre abrimos con un tema de Toto. Dende hai 5 ou 6 anos, quizáis, sempre abrimos con un tema de Toto.
2: Despois tamén os clásicos que tocamos, desde Europe hasta calquera deles, o sea, que son temazos.
1: Sí. E no teu caso, Éder?
3: No meu caso, eu sugo máis pastelero, quizá, de todos eles. Eu sugo máis popero, e eu toda a música de cantautor, Sabina, e eu me identifico máis con todo, con toda esa vertiente, sí. Sabina, M-Clan, cousas así.
1: Lugar onde tocaxedes máis veces, o sabedes?
3: Todos os anos solíamos empezar as xiras en un pobo da guardia que se chama Buxán. Menos este ano, que non houbo xente que organizase a festa, e sempre arrancábamos as xiras ali, menos este ano. Que nos, dende que nos estamos, estou te falando.
0: Sí,
3: o sea, dende aí 15 anos. Hai moitos sitios a donde vamos asiduamente.
2: Porriño, mellor,
0: Porriño,
3: en Porriño, verdad. Porriño que a veces non é un concerto ano, sino son dous o ano. Sí. En Redondela estamos todos os anos. Hai moitos
2: sitios. Puentareas tamén.
3: Sí.
2: Ourense, sí.
1: É dicir, que sendo América de Vigo, non tocades por iso máis en Vigo. E ademais, no. Unha das curiosidades que comentaba fora do micrófono é que casi ningún sodes de Vigo, de nacemento, polo menos.
3: De nacemento creo que ningún. No. De acollemento hai varios, hai 3 ahora mismo que viven en Vigo.
0: Sí.
3: Pero de...
2: Nos foron acollendo, sabes?
1: Sí.
2: Nos queren traer pa aquí, pero...
1: Lugar máis chamativo que vos tocou tocar? O sea, por máis sorprendente, mellor, porque era o que estaba máis distancia ou o sitio...
3: Non vou dicir o nome do pueblo, pero foi un sitio onde se equivocaron de grupo e levaron a América. E era unha xente que quería... Podo dicir o nome? Direi o nome.
0: Non
1: creo que pase
3: nada. Un nombre bonito, joder.
0: Sí.
3: Eran Escornabois.
2: Que buena fecha. Sí.
3: Sí. Eu creo que se equivocaron a contratarnos a nós.
1: Pero que pensaban? Que...
3: Eles querían bailar.
2: Querían baile.
3: E nós, home, podían bailar, pero de outra forma, non do que les pretendían. E claro, que lo foi un pinchazo en toda regla. E dicías, que facemos nós aquí?
1: E o sitio máis lonxe? Que vos tocou?
3: Bueno, Lanzarote, o ano pasado.
2: Lanzarote, sí. E logo,
3: Madrid, Guadalajara, Cantabria.
1: ¿Vos chamando estranxeiro alguna vez?
3: Portugal.
1: Bueno, quitando Portugal, sí.
0: Bueno, creo que nos 80 chegaron a tocar en Suiza e en Inglaterra.
3: Sí, sí, cuando daquela se iba aos centros galegos, claro. Todos os anos levaban os centros galegos de fora, pois algún orquesta a tocar ali, ou algún grupo, perdón. Por eso me ofenden estos dos.
1: Sí. Agora mesmo, cando alguén quere contratar a América, vos chegas propostas que tedes que rexeitar? O sea, a maioría decides que sí, pero algunhas que rexeitades por falta de datas, porque é moi lonxe.
3: Por falta de datas pode ser. O sea, a xente que o mellor, pois, é que dun ano para outro se adianta moito a contratación. E, por exemplo, de cara ao ano que ven hai máis de 50 bolos contratados xa.
1: Xa?
3: Claro, entón hai datas que se... hai xente que se queda sin poder levar a América porque están collidas xa esas datas.
1: E David, por se alguén dúbida, vos vivides xa da música completamente.
0: Por suposto. E aparte non concibo a vida, non sei os meus compañeiros, pero sin vivir da música.
2: Non, estou de acordo, sí.
0: Eu tamén son profe, a veces dou clase, pero...
1: Ah, vale, o sea, que non te dedicas digamos, o capítulo...
0: Profe de música.
1: Ah, vale, bueno.
0: Pero non... O sea, por facer algo máis no inverno, por estar ocupado, por estar formado, por seguir estando en forma no instrumento.
3: Mire, e aparte tocamos a dúas vertientes que... Nos levamos pois música e levamos industria, non, co escenario móvil, temos un profe de música, temos un profesor de soldadura. E de profesor de soldadura tamén para o rollo do escenario e tal, sempre está ben.
1: Hai unha canción que eu creo que non é o hino da América, pero si sí o que a mellor máis repercusión tivo en redes sociais, que esta versión do opening de Dragon Ball Z en galego. Xunto ao cantante Arturo Sabugueiro, como naceu esta historia? A ver, contádeme.
3: Eu non sei, eu creo que foi de todos un pouco, pero eu sempre tivera a espiña de decir, joder, tínhamos que cantar algún con Arturo. Arturo é un cantante super emblemático dentro de la verbena en Galicia, la sintonía de Vigo, un señor de los pies a la cabeza, un señor cantante de los de antes.
2: Arturo, sí, sí, sí.
3: Y

0: eu tínhamos que facer algo con Arturo. E claro, logo foi cando coño, Arturo quen gravaba as cabeceiras do...
1: E claro, a xente non o sabía.
0: E moita xente non o sabía. Digo, eso, a xente ten que saberlo, joder.
2: Claro, como te sientes, coñecía esta canción de Dragon Ball, pero non lle ponía quen era o autor.
0: Claro, e era Arturo quen grababa esas cabeceiras, a gran maioría desas. E xemos, yo propuxemos a él e él, vamos, encantado, o sea, accedeu al minuto cero, dixo, sí, sí, de cabeza. E o fixemos, va, foi genial. Genial, pasámoslo genial con él.
2: E non poder repetir máis veces.
0: Non hai moito máis cabeceiras así de... Sí.
3: Pero estaríamos encantados.
2: Sí, sí, wow. O sea, que se Arturo nos escoita,
3: sí, sí,
2: queda convidado. Sí,
3: sí, un bicazo grande.
0: Sabio de sobra. E, de feito, cando chamamos alguna vez para algunha outra cousa, él cantou con nos, aparte de gravar esto, e fomos ao Land Rover, que tocamos en directo ali. Sí. E, pois, por donde vive él, pola zona onde vive él, Santa, en esas que... datas, tocamos ali. E el veo tamén o concerto e subiu a cantar con nós o tema en directo.
3: En directo,
0: sí. Bueno. Foi genial. Sí, foi genial.
2: Bueno, para a xente que este escoitando, América de Vigo, próximas datas, preto daqui?
0: Mañán mismo. ¿Así? Tapia de Casariego, Asturias.
2: Bueno, pero eso queda un pouco en desmangas.
3: Cerquiña aquí ao lado.
0: Bueno. Sí. Estamos o domingo, creo que estamos en Cesantes. Pasado mañán estamos en Ogrove. O venres estamos en Meaño. O sábado...
1: Buah. Estou mirando no móvil porque o sábado...
0: Estou esperando dándote tempo, o pero o sábado non me acordo.
1: O Seixo Mugardos.
0: O Seixo Mugardos, é verdad.
2: Bueno, o sea que quedan moitos concertos por diante hasta o 30 de octubre para poder disfrutar de América de Vigo. É un placer, os tres, a Manu, a David, a Eder. Grazas por outros 50 anos máis de América de Vigo.
0: Esperemos estar aquí na entrevista.
2: O gallá. Un aperto aos tres, grazas.
3: Moitas gracias.

0: Falar cun mesmo é unha cura, unha valgada terapéutica para aprofundar canto somos. Falémonos en silencio.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: La Ventana, con Marta Delvado.